0: sunt bucă viață, nu o meni la vreau. Asta mi și mie zua, să gău, nu n-am mai la nimine. Când îmi vrei să mi voie, o mi-am făcut mai Jesus Christ. Și să iasă, eu nu mă gândesc. Afei, afei, crezi mi-a mă gândesc. Crezi go down.
1: Jesus.
0: They catch us and record the mommy.
1: My God.
0: Richie. Mommy Santos and my new man near the barbon team. What's it? What's it?